0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, a Dios gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre
0: bien,
1: todo
0: co
1: tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes de me dir unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O su partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntar efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades
1: gusta
0: algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona... pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, si me arrancaron un día, gostaria dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena... Buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois... a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non a escoitei moito profundamente, non? Porque non escoitei, non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, pois, como será, pois, un concerto de arpa, ou como, que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí, e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois, eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis segue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pois a mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Pa gusto se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido. Boa noite. Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981 13 44 33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: De tus caricias.

0: Pasando momentos. Sigo coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Voces de A Coruña con Fernando Molezún, Radio Voz.
1: Once y 46 minutos, tiempo ahora para irnos hasta Bergondo. Vamos a hablar con su alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buen día.
1: Vimos agora de falar na xenda desa celebración especial que temos esta fin de semana en Guísamo, co Guísamo Folk, pero non é un Guísamo Folk como outro calqueira. Nesta ocasión, se sempre é unha festa fundamental do noso verano, neste ano, 25 aniversario, tiramos a casa pola ventana porque vaya cartel que temos no Guísamo Folk este ano.
2: Pues sí, a verdade que sí. Bueno, 25 anos e máis.
1: Exactamente. Sí, onte o falábamos con Vieito Romero de Luar na Lubre que decía, bueno, 25 anos, moitos máis que o gran referente, non? Que estaban aí antes que ninguén. O que pasa es que hubo aí ese impasse, non? Esa época sen tal, e dende entón xa contando seguido 25 anos.
2: Efectivamente, por eso a nos nos gusta moito lembrar eses primeiros anos en donde o facían un grupo de rapaces daquela, non? Porque non, é porque efectivamente pois era xente nova, xente de Guísamo, sobre todo no que estaba ademais metido pois o que despois foi o noso alcalde, Pepín, que formaba parte, bueno, pois digamos desa comisión de festas dos anos dos 80 en donde Guísamo foi un referente a nivel da música tradicional, da música folk, ¿no? Uh-huh. Pasa que despois, bueno, pois pues eso non o poideron seguir asumindo desde ese punto de vista xa particular, ¿no? E cando entramos pois no goberno, por alá, no ano 99, pois era unha das cuestións que quixemos retomar. E entón, bueno, para min, ademais, pois como concelleira de Cultura foi un reto importantísimo e, bueno, que ademais do que teño un moi, moi, moi grato recordo, moito traballo, pero, dende logo, sempre, pois unha cita indispensable. E este ano, pois 25, e porque houve que parar polo COVID como con tantas cousas, claro. Non? E quixemos, como ti dixetes agora, non? Bueno, pues tirar a casa pola ventana, eso, lembrar a xente de antes, a xente de agora, por eso tamén quixemos traer grupos que actuaran no seu momento, nos inicios, e traer un pouco de todo, non? É decir, bueno, pois sempre facemos, sempre que queremos traer grupos que poidan atraer pues, a xente máis maior, a xente que lle gusta máis tradicional, e pois a xente que lle gusta pois a máis a vanguarda, o que está sonando nos momentos, os novos, non, que están arrasando en todos os concertos por aí adiante. E se o facemos todos os anos, pois este ano pois con máis motivo, é decir, bueno, tanto que nos obriga pois a empezar xa pola mañá. Bueno, pues ya empezamos con concertos, a sesión vermú, digámoslo así, ¿no?
1: Porque hay que lembrar que o Festival Guísamo Folk, sí, es un festival de música, pero é algo máis que iso. É unha romería, é un encontro familiar, é un lugar onde pasar absolutamente toda a xornada, onde se pode comer, onde se pode estar durante todo o día, ¿non?
2: Pues efectivamente, es decir, eso que ti apuntas, ¿no? Esa cuestión familiar, es decir, o que queremos sempre que sexa algo en donde poidan ir as familias e logo en función, claro, pues dos gustos, sempre digo que hai quen se queda pois ata as 10 da noite e quen, bueno, pues sí, quen ven máis tarde, ¿no? Pero xa onde pola mañán hai xente que ven a xantar. Uh-huh. Lembro que, por certo, ali hai mesas, que as mesas que están no campo da feira, porque isto se celebra no campo da feira en Guísamo, pues que as mesas que están no campo da feira pues únicamente se poderán reservar dende o venres ás 3 da tarde, pero que logo nos temos máis mesas e que, polo tanto, ese mismo día, o mismo día do festival, pues as mesas tamén se poden, para non ter que ir cargando, se poderán dispoñer ali, pues por orden de chegada e que non las pidan. Entón, é un espacio que é moi atractivo, de feito, cando temos destes días de sol tremendos, é un lugar ideal para poder estar cos máis pequenos e tamén coa xente maior, non? Uh-huh. É decir, bueno, botar o día, actividades paralelas, obradoiros para maiores e para pequenos e poder disfrutar dun espacio ao aire libre, familiar. É un festival tamén tranquilo, tranquilo a nivel de seguridade, en donde, bueno, pois, además non temos as estradas principais cerca e, polo tanto, insisto que sempre quixemos conservar ese espírito familiar e facer que dende os máis pequeniños poidan disfrutar da música, dos obradoiros e dese ambiente de música tradicional, ese ambiente tan noso, non? E de música folk. Por lo tanto, sí, animamos sempre, e este ano ainda máis, e animamos ademais a que veñan xa pola mañán, é dicir, aí temos que aproveito tamén para dar as grazas aos veciños e veciñas que nos deixan as fincas para poder aparcar.
1: Eso,
2: a xente que respete, por favor, as indicacións de Protección Civil a hora de a hora precisamente de buscar os aparcamentos, porque eso fará que se poidan aproveitar moitísimo, moitísimo máis. A xente que veña pola mañán xa, que veña xa a xantar este ano, como noso, pues, temos que empezar antes, temos que restringir o acceso, que era algo que se permitían de sempre, pois, ata o mediodía, para poder levar, pois, eso, a comida, levar todo aí no coche. Bueno, pois este ano temos que restringir. Vai haber posibilidades, non vai haber problema ningún, pero non se poderá acceder xa ao espacio, porque, ante todo, queremos que sexa un lugar seguro, e seguro é, bueno, pois, eso, que un neno poida andar ou unha nena poida andar por ali correndo e que non haxa ningún problema con que vai a haber un coche, pois, porque alguén está dando marcha atrás e así. Entonces, bueno, insisto, que lle fagan caso ás indicacións de Protección Civil, que tamén aproveito para dar as grazas pola súa colaboración sempre neste evento e noutros, non? E xa digo, pois que teremos concerto xa dende a unha.
1: Dende a unha da tarde, caray.
2: Dende a unha da tarde imos a empezar con Traixadura, logo teremos a agrupación de música tradicional de Bergondo, que encabeza Pedro Lamas, pois eso, con xente de aquí, con xente con amigos, non? As 3:15, as 14:45, e logo pola tarde-noite teremos a Luar na Lubre, que repite, despois de que estuvera nesa primeira edición do hai 25 anos, non? E as 7 da tarde, Radio Cos, que tamén estivo tamén aquí noutro ano, pois as 9 da noite, e logo xa, pois eso, coas novidades, digamos, para nós, pois que contar con Alana, as 11:30 da noite, e co Raptans as 2:15, a 1:45. Bueno, a idea é rematar aí sobre as 3 da mañán, un horario tamén moi moi bo para que despois os veciños e veciñas poidan descansar, e bueno, pois o que me queda é, pois, eso, animar a todos e a todas a que veñan o sábado a Guísamo, o festival folk que organiza o Concello de Bergondo.
1: Vaya cartel. De logo, non hai quen poda decir non hai nada que non me guste aí. Hai para todos os gustos.
2: Que si non che gusta para outro.
1: Totalmente. E iso, con sitio para aparcar, que é fundamental nestas concentracións e demais, es decir, todo organizado e eso, facendo caso a xente de Protección Civil para que todo este ordenado e podamos disfrutar dese maravilloso 25 aniversario do Guísamo Folk. Alcaldesa, aparte da festa, tamén quero preguntarlle por outra cousa, infraestructuras e demais, máis concretamente, o inicio das obras da nova red de saneamento do núcleo de Covas.
2: Sí, efectivamente, porque a vida segue, aparte disto, e non sei que seguimos coas infraestructuras, e neste caso, pois, se trata desta obra que xa levaba algún tempiño, porque, bueno, requería de expropiacións e demais, unhas pequenas expropiacións e unhas servidumbres, e, polo tanto, nos costou un pouquiño ainda poñela en marcha. Sempre, todos os anos, procuramos facer proxectos de saneamiento para intentar completar ata o máximo, ata onde se poida, non? A rede de saneamento no concello. De feito, bueno, me adianto xa, porque dirán sempre, pero en Lubre non hai nada. Bueno, en Lubre está moi cerca de que poida haber, porque xa temos aprobado, pois, o peido do Río Maior, que era importantísimo para poder seguir coa rede por ali, pero neste caso, pois, había un pequeno núcleo de casas no, no lugar de covas que non dispuñan de saneamento, e agora, bueno, pues eso, a través dun bombeo de máis o van a poder ter, e bueno, pues estamos agora mesmo pues coas con esas obras, aproveitando tamén o bo tempo, e bueno, pois en pouco tempo, e unha vez que as conexións eléctricas estén feitas, bueno, pues lles pediremos aos veciños e veciñas que fagan os enganches oportunos, as solicitudes dos enganches para logo xa dispoñer pues tamén dese servicio social.
1: Pois tamén cousas moi importantes, dende logo, que non todo vai ser festa, que a vida continúa e temos que estar pendentes de todo, algo tan fundamental como é a rede de saneamento.
2: Efectivamente, sí.
1: Pois, alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, moitísimas gracias, vémonos este sábado aí en Guisamo, pois, a partir da unha da tarde, xa disfrutando.
2: Pois aí vos esperamos, por suposto, estades convidados.
1: Moitísimas gracias.
2: Moitísimas gracias a vos.
1: 11:56 minutos, xa o saben, este sábado, 25 aniversario do Guisamo Fol, con Alana, Treixadura, de Rapans, Luarna Lubre, Radio Cose, por suposto tamén a agrupación de música tradicional de Bergondo, aí actuando no campo da feira en Guisamo, nun concierto inesquecible, un concierto único que celebra eses 25 anos ininterrumpido, bueno, 25 anos desde que se empezou a contar do Festival Folk de Guisamo, todo un referente na nosa contorna. 11:56.
0: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
3: Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
4: También puedes recogerlo y llevártelo a casa.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, sí, por supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: Sí, lo porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, como di Manolo Escobar.
1: Pero digo, cualquier no puede falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno,
1: mira,
0: pero va a pasar igual, ¿eh? Oiche, Manolo.
1: A la gaviota.
0: Manolo.
1: Sí, dígame, dime.
0: O tempo vai pasar igual que nos puñamos ou non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, atópame ben. Pero puñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben. Porque a xente adoece, porque eu falar
0: tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer. Ai, Dios mío.
1: Falando de política, falando de
0: todo, de é que aquí falamos de todo, porque nós aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como é
1: iso? Exactamente, eso
0: es. Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana. Entón, falo, non falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que tratase deso, logo tamén hai que animar o ambiente un pouquinho.
0: Claro.
1: Eso non se arregla nada tampouco, sí.
0: Por eso, cada un que faga o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Un día a gaviota que, ese que lle baixo, que estaba o ame dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. A famosa gaviota. Aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabe? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez vimos a menos. Pero bueno, nunca se poña máis mal que desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, que o sol, sí.
1: Moito sol, claro. Bueno, xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así morena, sempre así medias blancuxada.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: Non, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a Bilbaína, a cociña, que demais sol.
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: Gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquel de non máis boleros, aquel... Buah, iso tamén, gusta lle tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdad, ainda non o fixemos. Podería, o que che digo, podería. Pero bueno, eso non o vou facer. Eso non o vou facer.
1: Como se di aquí, non
0: imos abusar.
1: Non é unha chafallada, non pode ser. O blanco e negro, non pode ser, non vamos a andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de lerias.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que vem non volvemos a falar, eh?
0: Veña, gracias. Bueno. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está Cabaliño, vamos a Asneves, ahí está Manolo Gándara. Hola Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos muy bien, mucho calor.
1: Moito verano.
2: Pero bueno, menos mal que no nos fixo tanto calor onte que subimos a Franqueira a pé.
1: Sí, foi onte, non?
2: Sí, 62 santas subiron arriba. Santos e santas, bueno.
1: E non fixo calor, non? Diz que non.
2: Home, fixo bastante menos, pero bueno, chegoulle tamén. Pero sí. Bueno, estábamos ali e tal.
1: Había algo de brisa, polo menos.
2: Sí, moi ben, fomos ali, estábamos todo o día lá. Tamén estuvo con oso campanero de Tortoreos, claro, se non vai o campanero, que asante de Tortoreos.
1: Claro, claro. Bueno, toda unha xornada ali de moita xente, non tanta calor.
2: Sí, bueno, xente habría moita, había de claro, a subir tantas imágenes, claro. Había xente de todos lados. Topei ali moita xente conocida de todos lados.
1: Vinha imaxes, a verdad que xente moita. Medio tempo, claro, acompañaba tamén moitos sí. Devotos ali, sí, home, sí.
2: Sí, moi...
1: Sí, home, sí. Nos envió fotos tamén Camilo, sempre nos envió.
2: Vale.
1: Tamén nos envió fotos. Bueno. Este Camilo, que tremendo.
2: Bueno,
1: entonces, onte de romería, xa pensando na seguinte, porque ti andas de festa, de romería, de concertos de Lucía
2: sí,
1: Pérez, de todo.
2: Sí, tal, estaba ali, xa me chamaron pon a cena, podía a 5.
1: E disti, pero vou mirar a xenda, porque se cadra xa tiñas ocupado.
2: No, bueno, tampouco é pa tanto, pero bueno,
1: chega ben.
2: Bueno, xa falando de Cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o Cabaliño de Lugo.
1: Veña, pois seguimos cos Cabaliños, moi ben, estupendo.
2: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro Cabaliño distinto.
2: Sí.
1: Pero aquí hai moitos Cabaliños e todos son benvidos.
2: Ese xa debe ser un pony.
1: O Cabaliño de Lugo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos claro, de todo. Claro. De Lucía Pérez, moi ben. E para que vas a dedicar esta
2: pues,
1: canción?
2: Ya vou dedicar en primer lugar a todos que estuvamos ali, todos xuntos, na... con Santa Mariña e tal, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel de súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina de Saladina, Belarmino das Neves, Pile a súa socia de Mercedes Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella que señale a González de Noia. Está moi ocupado por barco.
1: Está ocupado. Están che dicindo por aí algo que eu tamén sei
2: sí,
1: o que vai.
2: Porque...
1: Pero era por non entristecer o programa, sabes? Porque xa sabemos que pasou algo moi triste na romería.
2: Sei, pero é que me querían comentar porque na procesión que iba arriba, na procesión sí. De Quillade, un que o dirigente da procesión foi a facer as cruces e...
1: Houve unha desgracia.
2: E doi un infarto e morreu ali, entende? Tiene un problema...
1: A verdad que tremendo eso, non?
2: Sí, además tiña 50 anos. O que pasa é que el xa tiña levaba 3 días co dolor e co ilusión de ir a Franqueira, non foi ao médico.
1: Tremendo. Eu sei que isto estaban dicindo por aí, sabemos o que pasou, non? Que houve esa desgracia, esa morte na romería. Sí, a verdad que sí. Deixou todo a xente pues, en palabras, non? Evidentemente,
2: sí,
1: unha desgracia.
2: Pero bueno, pero... son cousas que pasan. Tampouco vas ese... con estar así, non xa non nos revive.
1: Home, sí, o que pasa
2: pasan.
1: Que é unha persoa nova, e para esa persoa e para a súa familia algo tremendo, evidentemente,
2: home,
1: algo tremendo.
2: Principalmente por veciños e para a familia, ellos que iban con ele.
1: É pro que lle pasou tamén, evidentemente.
2: Claro, porque... é un problema, pero por desgracia os problemas pasan todos os días.
1: A vida é así, sí, a vida é un camiño curto ás veces.
2: Mira, está, entón, Si faz caso a todo, non vives.
1: No, está claro, pero bueno, eso é impactante, non? Que suceda tamén cando hai tanta xente, demais, nos impacta un poquinho
2: claro,
1: máis,
2: claro, non? Claro, máis o día señalado e tal.
1: Pois
2: sí, pero bueno,
1: pois sí,
2: a vida é...
1: Pois unha aperta para toda esa familia que seguramente está chea
2: sí,
1: de dolor, dende logo.
2: Para
1: claro
2: todos,
1: que sí.
2: Que non nos pasa a nadie.
1: Mira, bueno, Antonio Campanero é o que nos chama ao programa?
2: Sí.
1: Vale,
2: sí,
1: perfecto, para ubicarlo, sí,
2: Antonio. Lo que pasa es que no dice campanero,
1: no,
2: porque ya después de tanto tocar las campanas está cansado.
1: ¿Qué nos di de Asneves? ¿De dónde nos di Antonio?
2: Sí, Antonio es de Asneves, pero es de la parroquia de Tortoreos, como son yo de la parroquia de Tortoreos, Ernestina, que aquí somos todo un chollo alrededor, ¿entiendes?
1: Ahí pocos hay que no escoiten Radio Voz, ¿eh?
2: da nosa casiña tamén pertenece a Tortoreo, es decir, todos pertenecemos á miña mesma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi iba a decir aquí, vamos a dar un premio á parroquia que máis xente nos chame a Radio Voz.
2: Sí, pues ten,
1: a vosa ten papeletas, eh?
2: Tamén da chama Mariluz, de que chama que de Forneros Pérez de Tortoreo, tamén chaman algunha máis,
1: o sea, que Ernestina, Camilo, Maica e Juan Manuel,
2: sí,
1: ti,
2: Juan Manuel,
1: Antonio,
2: eh. Antonio, somos todos...
1: Por ahí anda ten chamado alguna máis xente, que non me dou conta agora, pero que...
2: Sí, pero bueno, por exemplo, Vilarmino é dunha parroquia que se chama Cerdeira. Despois hai máis outra xente que é de outra parroquia, pero bueno...
1: Pero,
2: sí,
1: do mismo, pero é do mismo municipio, que tamén
2: sí,
1: é...
2: Sí. Xa, ah, sí, das Neves, sí. Somos todos, casi, de las Neves.
1: Sí, pois pues que maravilla.
2: Bueno.
1: Logo temos, claro, logo temos a Camilo, que pon a radio aí alta e escoitas en toda a parroquia, imagino.
2: Sí, bueno... Bueno, porque é para todos.
1: Claro.
2: Hai que ter unha radio pequeno para un, pero bueno,
1: nada. Ten Camilo para todos. Pois pues moitas gracias, Manolo. Un abrazo moi grande.
2: Bueno, entón para ti e para Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
1: Veña, pois pues a seguir ben con saúde, vale, apertas,
2: vale,
1: por aí.
2: Yo cabaliño de Lugo.
1: Veña, pues o caballo de Lugo oímos, vale.
2: Chao.
1: Chao, hasta luego, Manolo.
2: Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, nos llama Manolo de Barrantes. Hola, Manolo.
2: Hola, boas tardes. Deixamo aquí da terra do Tinto de Salnés, que estamos xa preparándonos para festas de o Tinto.
1: Ai, que ben. Cando son as festas?
2: Pois pa xuño, primeiro de xuño.
1: Bueno, queda pouquiño,
2: Estamos xa cascatas a voltas aquí.
1: Ai, que ben, que ilusión, sí. Que ben, eso
2: moi,
1: da gusto.
2: Pois, moi ben. Dentro un ratiño salimos para probar.
1: Moi ben. E antes de canción bueno, xa vamos poñer, Manolo, que canción queres?
2: Te son un pupurri de canción da década prodigiosa.
1: Temos pupurri da década, sí.
2: Aquí, de canción.
1: Sí, de fiesta, de da década.
2: E o lado de Juan, xa coitalas tamén.
1: Ah, moi ben. Pues,
2: estamos aquí na cociña pasando o tempo.
1: Moi ben, pois poñemos un popurrí da década prodigiosa, claro que sí, poñemos...
2: Que una... son daquela era que cando nos escoitamos aquí, bueno, por aquí non é os máis escoitados.
1: Trae as recordos, non? Trae vos recordos a canción.
2: Recordos.
1: Sí, recordos dos bonitos, que como ten que ser, acordarse do bon, verdad?
2: Sí, pois sí, daqueles tempos é o que había, hoxe é xa máis moderno, rockero, xa...
1: Bueno, todo cambia.
2: A música moderna que hai agora...
1: Todo cambia.
2: Pero bueno, hai que andar co mundo, é así.
1: Efectivamente, que dedicamos para a muller, entón, Manolo?
2: Seña, que olá, porque escoita, é a primeira vez que te escoita por teléfono.
1: Como se chama ela?
2: É Lourdes.
1: Lourdes. Pois pues para Lourdes ya poñemos moi ben.
2: Está cosendo, é que é moi activa en manualidades, entonces.
1: Ah, sí?
2: Está dibuixando algo aí.
1: Ah, moi ben, eso está ben, non hai que parar, hai que estar
2: en activo. Meteuse en cuero, en todo canto hai.
1: Que ben, que ben.
2: En mimbre, fai de todo canto hai. Todo que se lle poña por diante, fai.
1: Que maravilla, hai que estar en activo, eso é moi bon, sí, señor.
2: Hasta capaz de coser máis un pantalón min cando me rompe.
1: Das allí mellor coser a ela, entón, non?
2: Bueno. Vamos levando, a ver.
1: Bueno, pues poñemos a canción bueno, e a seguir preparando tamén as festas, vale?
2: A mellor igual te echa unha espallante da festa, alguna celebración polo viña, a ver.
1: Cando queiras, aquí
2: si
1: estamos.
2: Colles, si me colles o teléfono.
1: Claro, ti intenta, porque aquí sitio hai para todos.
2: Xo, sei que son moitos a chamar, claro.
1: Claro. Pero vale. Nos encantados, vale, Manolo?
2: Moi ben.
1: Un abraciño para ti e para Lourdes.
2: A todos, en xeral.
1: Graciñas, boa tarde. Aos dous, chao. Saludos.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ben, e por aí?
0: Por aquí moi ben, tamén, como a sempre.
1: Bueno.
0: E que canción vas pedir, Marité, hoxe?
1: A ver se me podedes poñer se atendes a canción de la bella Aurora.
0: La bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, la bella Aurora. Pero non é la Aurora de Eros Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende la voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, la Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, la Aurora. La Aurora, bueno. sí, la Aurora, vale. Porque por bella Aurora non me aparecía nada, teña que poñer bueno. La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero, que encanta esa canción.
0: É que a mí, Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana, despois a la Aurora, la Aurora, la Aurora... É que o título vai ter que ser outro, eh? Porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así, cuando la aurora atiende su manto e el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale, vale, vale, vale. Bueno, pois xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí, sí, sí. É da Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna, era Tuna. O que pasa que...
1: Que me parecía a min.
0: Sí, sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos, eh?
0: Xa, xa, xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déxame ver que, como de hai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí, estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha de esa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí, señora.
1: Vale,
0: pero xa está, ao decirme o da letra xa encontramos coa letra, moito mellor así, así que gracias.
1: Vale, como hai tantos anos, teño jano do hilo, pois sobre se me poñedes.
0: Pues claro que sí, que a poñemos. E para queña queres dedicar, Teresa? Marité.
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale.
1: Vale,
0: moitos biquiños, gracias. Chao, chao. Ata logo, ata logo.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? ¿O me canto tempo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero non collías línea ou non tuveche tempo?
1: Bueno, vou desteme, pero non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non, bueno, non nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, este día non bailade.
0: Estes días traballaxe moito.
1: Me chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estos na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad.
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor cansa-me tanta calor, quita máis ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu prefería que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Aínda falaboche con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade e por mal non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, aínda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi feito ou yogur ou xa un gorreta, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenmela con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que o ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Aí sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura, o que pasa?
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, cal queres hoxe? Contame.
1: Eu vou seguir a Diana de Rada, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen?
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Jesús, que les llegaba a Brasil, para los primos de Ginebra, para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, o que yo guste.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cosa de calor non son
0: capaz. Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin de comer nin de traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, é de verdade que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes, dá tempo a todo. Así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se te dá tempo a todo. Mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois...
0: Sí, queda un aplatanado, eso é verdad. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quedo.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso. Poñemos a canción, unha apertiña. Chao.

0: Muy ben, como vai por aí a tarde?
1: É que a tarde de calor.
0: Sí, non?
1: É por aí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Ao final temos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: ¿Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. O sea, doble. Celebración desde aquí a... non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Ante cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía a canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: Es un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos pode dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver se si Lucía averigua por aí que día canción. Te mola por aí, Lucía, a canción? Estarás coitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa? Sí,
1: é que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerse a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas. Sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva. Localizou que é esta misma. Vale, poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.